Jūs man lievčin čurvestam na nahči golles aji, te sahta čin jo aste holles karar šo agieltako. Terelelulelulelulilan lulelelulolulunko, muhto da jo aču veha aiki orroja.